mfiri w'anom wohu me ɛnyɛ gya wohu me pɛ nyɛ gya wo honam mu nyinaa wo nipadua mu nyinaa ogya ɛhye yare no ogya ɛhye ahobɔne ogya ɛhye tomenua nipaninie ɛmbɛne wɔ ho awurade mfa mmɔ wɔ su awurade mfa sɛ gya ne mmɔ wɔ su awurade mfa sɛ gya ne mmɔ wɔ su awurade mfa sɛ gya ne mmɔ wɔ su awurade mfa sɛ gya ne mmɔ wɔ su awurade ɔmfa sɛ gya ne mmɔ wɔ su lift up your voice rapa tom skaba zeboros rabodos